Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Tako. Pozdravljam ja svoje ukućane. Pozdrav za tebe, za pjevače, za svirače, za Ružu. I pozdravljamo vi sve što se pozdravljamo, i Gadinu, i Rajku, i Blagoja u Sloveniji, i pozdrav za Radu iz Doboja. A eto, nekom pjesmu izabere u koju hoće.
1: Sve su dobre, jel da, Zorice?
0: Tako je. Živio govornik do 105, pa opet.
1: Hvala govornice, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav iz zemlje i Valentino za našu Ozrenku Zoricu. Od mene, od braće Vidović, od naših, naravno, Marija i Perice Opačka. Primit ćemo još jedan poziv, pa bi ja da zapjevamo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Marica.
1: Dobro večer.
2: Gazna je Donja Ljubljanca, Derventa.
1: Pozdrav, Derventi.
2: Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
1: Hvala.
2: Pozdravljam na najbolje pjevače, braću Vidovića, Željku i Stjepana, Pericu i Marija, svirače. Pozdravljam na gore u Doboj sve moje prijateljice koji se družimo.
1: Dobro.
2: Sad pozdravljam Anu Čitak u Dugom Selu i njenu porodicu.
1: Dobro.
2: Pozdrav za Vinka Mikjerevića, Marinka Mikjerevića u Svitarskoj.
1: Dobro.
2: Pozdrav za Miroslava Mikjerevića u Mihenu. Jedan veliki pozdrav za Sretka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Mirka Veselinovića, moga komšiju i sve
1: dobro.
2: Moje prijatelje i moje lovce koje sutra lovimo rano ujutro divlje svinje. A pjesmu koju god zapjevaju svaka dobra, živi zdravi, bili 100 godina.
1: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Željko, danas sam u toku dana na stotine poruka i poziva primio. Ljudi već danima znaju da će braća Vidović večeras biti gosti u emisiji Izvorno sjelo. Naravno, pozdravi iz Hamburga, recimo od Ante i P. Zubak i mnogi drugi. Nećemo sad moći sve nabrojiti, ali evo, imamo do kraja emisije dosta toga, pa ćemo evo nekoga i pomenuti, naravno.
3: Da pozdravljamo.
1: Nećemo sad pozdravljati, nego kažem samo koliko je odjek bio kad je objavljeno da će braća Vidović večeras da budu u emisiji.
3: Pa evo, ja nisam baš toliko ni pratio to, ali hvala.
1: Zato ja i Stjepan, tvoj buraz. Mi imamo ljepšu polovinu koja i tekako snima sve živo. Poštovani gledatelji, ovu emisiju gledate ovako uživo iz zemlje Valentino od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sjelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte.
3: Može.

0: uporno, da su linije zakrečene, između ostaloga čućemo kasnije i kralja izvorne pjesme Marka Begić, naravno da on ovo gleda, prati i uživa uz braću, baš kao što je i on uživo sa svojim Ilijom, jel da Stjepane?
1: Tako je Bariša. Pozdrav veliki za našega legendu Marka Begića i njegovu obitelj.
0: Čućemo ga u toku emisije. Idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, jel se čujemo?
0: Čujemo se, svakako.
2: Da se prvo odmah dogovorimo ko će kome platiti piće za ovo čekanje. Ja tebi, Baruš, ali ti meni?
0: Može, ne bježim nikad. Nije beg Cicija, a da nije Cicija ne bi bio beg.
2: Ne, super, ništa, onda se vidimo se uskoro u krčmi. Jedan veliki pozdrav od Fitmije za 4 momka bez konaka. Da se živi i zdravi. Pjesmu su mi već otpjevali, evo sad je bila nek...
0: Morat ćemo sutra,
2: da ne valjam.
0: Morat ćemo sutra reprizu napraviti, Fitmija.
2: Pa trebalo bi.
0: još nešto, ako smijem ja sad da uskočim ovako polako, ali sigurno ako ne prije, onda posle Božića se priprema i ti polako za ovu emisiju.
2: Ništa, dogovorit ćemo se, živ bio, pa...
0: Dobro.
2: Dogovorit ćemo se. Uglavnom, jedan pozdrav za vas sve, za moje roditelje u Modrići, pa vidimo se uskoro.
0: Ako Bože zdravlja, hvala Fitmija, živ i zdrav nam bio. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer, dobro, kako ste vi?
3: Borko je, odren gora.
0: Aha, dobro. Slušamo. Halo?
3: Halo.
0: Slušamo, pažljivo. Aha,
3: Borko je pošta, Rodre Gora, stelo te kućica, poznaš ti to, Baruša.
0: Dobro.
3: Pozdrav za tebe, za ekipu, te braću Vidoviće. Pozdrav za Zorcu Gore na Odrenu, njenu komšinicu Mladenku. A
0: dobro.
3: Bili mogli zapjevati onu od pjesmu Čaruga?
0: Kako reče, ja nisam dobro čuo.
3: Ono Čaruga.
0: Da, dobro. Pa evo, ako oni...
1: Biće.
3: Ajde, želja, ne zapjevaj.
0: Veliko hvala na javljanju, lijepi pozdrav. Ja ću samo da napomenem, poštovani prijatelji, naravno, čućemo mi kasnije tokom emisije gdje sve braća Vidović pjevaju i do Božića i posle Božića. Međutim, evo ovako da se pozdravimo i zahvalimo naše Gđilasa i Mačka, Bistri izvor, koji su 14. novembra u Gettingenu, Hanoveriše strase, broj 199, a to vam je Garten Verein am Rotenberg, znači Garten Verein am Rotenberg u Gettingenu, 14. novembra, Bistri izvor. Također Bistri izvor su i 15. novembra, to svakako naš Stjepan zna jer on je tamo već nastupao par puta, a to je u Heilbronu. U Heilbronu po prvi puta Bistri izvor će pjevati u Heilbronu. Heilbrona štrase 51. Naravno, tu su i brojevi telefona za više informacija, a to ćemo tokom emisije ponoviti još koji puta sa naše Bistre izvornjake. Idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Bareša.
0: Dobro večer, Ljubljana.
4: Kako ste, Bareša?
0: Hvala na pitanju. Kako ću biti bona sa ovakim ljepotanima?
4: O, svaka čast, na izviru svaka čast.
0: Da, dobro.
4: Evo, pozdrav za tebe, za cirače, za pjevače, pozdrav za Josipe, za Stjepana, moj komšiju, Ljubljani ovdje. Pozdrav ide za moju obitelj, za moje kćeri Zetovi, za mog Nikolaja, unuka. Pozdrav za sve Drlje i Kalfice, za Katu, Ezvjetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Šljivče, Barbara i Stjepana. Pozdrav ide još u Pulu za Ljubicu, Bradačkin i Boru. Svima pozdrav, kogod čuje Ljubicu iz Ljubljane, pozdrav za moju Antonelu i za nijedno obitelj.
0: Hvala Ljubice, pozdrav Ljubljani, pozdrav našoj Sloveniji. Naravno, pozdrave ćemo poslati i od predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele u Beč za gospodina Ivana Šokčevića u Beču. To je specijalni pozdrav od gospodina Stjepana Vilušića za Ivana Šokčevića. Idemo još na jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Marko Begić.
0: Poštovanje gospodine Begiću, pa gdje si, legendo naša?
5: Ma kakvi sam ja, gospodin Baržava, ja sam visoko kvalificirani seljak. Dobro. Neka, drago mi što

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

bavim se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: Da, dragi moji, ne znam odakle prvo da krenem, kome više da se zahvalim. Naravno, napomenut ću odmah na početku večerašnjeg našeg druženja u Izvornom silu na Valentino televiziji da sponzor emisije je gospodin Josip Bjelobradić iz Beča. Znači, kompletne ove emisije, Josip Bjelobradić iz Beča je večeras sponzor. Naravno, jave se i sponzori kad su u pitanju dobri pivači, a moram jednu tajnu da otkrijem. Danas negdje popodne je zvao i gospodin, pretpostavljam da će oni večera zvati, jedan velikan, kralj izvorne pjesme, Marko Begić. Pita me ko su večeras gosti i kad sam ja rekao da su momačke tajne, kaže, pokušat ću da dobijem jer bilo bi mi drago da te momke divne pozdravim u emisiji. Što ti kažeš, Ivane, za takvoga kralja izvorne pjesme?
1: Pozdravljamo legendu i da pače, nama je drago čuti takve riječi od gospodina i nadam se da će nas uspjeti dobiti.
0: I ja se iskreno nadam. Evo, već nas neko čeka na liniji. Kažem, večera ćemo malo skraćivati pozive, odnosno da bude što više pjesme, pa da kažemo nekome dobro veče.
2: Prijatelju Baruša, nije Marko, ali ako pogodiš ko je na liniji, Ivan i Sirovna ima da plate odmah neko piće.
0: Dobro, zvuči mi malo poznato. Ajde da ne pogađamo, nego da malo ovako direktno kažemo i da se zahvalimo naravno našem prijatelju.
2: Evo, ne moramo pogađati, on će svakako piće platiti. Čas mi je da sam dobio, evo, prvi na vezi što sam ovdje jedan od Jurića, pa da vas samo nakratko pozdravim.
0: Aha, e pa sad znamo. Čekaj, je li iz Beča ili je dolje negdje iz Srednje Bosne, Kraljeva Sutjeska?
2: Ni tamo ni imamo, Linci je ovdje.
0: A Linc, o pa ja, lijepo.
2: Evo Baruša, evo neću dužit, hvala reži što me uključila. Samo da vas pozdravim, super se čuje. Bruderu pozdrav, Matej pozdrav, pozdrav dvojici virtuoza Ilenu, Ivanu. I pozdrav ide u backstage, a ona zna ko je ta.
0: Aha, dobro. Znači imamo i tu kumova i kuma, jel tako? Dobro, evo, zahvaljujemo se Braciki, jel da, u cijelom Lincu na gledanosti. Još jedan poziv putem Vibera, pa pjesma. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
3: Veče.
0: Dobroveče.
3: Kako ste?
0: Evo, hvala na pitanju, Zorice, dobro smo.
3: Evo, ovako, da ja pozdravim.
0: Ajde, de.
3: E, pozdrav za tebe, za Ružu i za tvoje pjevače.

Kaže naš narod, svaka upornost se isplati. Dragi moji, mi smo djelatnici iz zemlje Valentino, radio i televizije Valentino, itekako bili uporni. Dugo smo čekali da nam momačke tajne dođu u emisiju. Evo, hvala Bogu, čekali i dočekali. Večeras kompletna ekipa

0: Jusef Dalinka u srcu.
1: Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta kojeg će da prati naš akustiko ansambl kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
2: Bliži ispod.
1: Tako, je svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, da vam pravo kažem, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetlije bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, da nam zasviraj nešto. Ja gledam što će svirat, ne, nikada nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirali harmoniku, ali to sve bilo ta vremena, 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovak dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje. I kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
2: I nek mi rahmet. Zemlja mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna.
2: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan, jako kao čovjek.

0: i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli, sam bio član i ovaj kulturnički društva u Tuzli, pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturničko društvo Gradačac. Radio klub, evo isto sam predsjednik radio kluba našeg, pozdravljam.
1: Divno, da i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, onaj duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru. Hvala.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: postoji ta grupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam ja.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.
2: Kafansko veče.